Continue with our message. Bak marwing ila yo ya kejubap ke badai. Di nganum polis yo kejubap ke jompi. Ngan sa ngasu ai kubli ya pipa pila yo ya kejubap ke badai. Iba marwing ya east and west mairang. Kubli si bone ya bak marwing. Sa kawi kejubap ngan polis ha kan ni kapor ini kong. Ila ong hello hello RJ banda ba iye. Kasi teng singi ka bukaman ya pi kejubap jonga. Kala bandai u ikong di sus ni ru i la yo ya ka jubab ko bandai ku beli shibon e kong di sus ni sa shia am no ya ka jing gendip ka ba ar mo ilisi ila ong ba ilisi ru ila na madan ting ru la yo ya ka jubab ko bandai.